Erran tim pem pem swa de ma ba bedri. Enya ma wandi ni minya sebi na aye. Eya ne ye ni pase swoti mi dana so solia. Eni sika anase na wofe anase e na wunya bintra. Eya adum na wadi adum ye erade. Sede wa jami fon so so eni mi eni. Erran tim pem pem swa de ma ba bedri. Enya ma wandi ni minya sebi na aye. Eya ne ye ni pase swoti mi dana so solia. Eni sika anase na wofe anase e na wunya bintra.

0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fa ni dia. Papa maye na so nye.
1: Oh say ya jana chiriwa aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka chira wo. Si amo su ma bosu wa me ka chira se ye dia betumi atena busiam ni. Wa bra wo ni bi Yesu.
1: Say ya jana chiriwa aso nye ni wa wariam.
0: Ya me pasa me ka chira se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busiam ni.
1: Oh say wo jana chiriwa. Ye dia ni wa mawo
0: mane ka tira wo sa ko ti awurade a wo betumi adi ye
1: oh sa ye jana chiriwa
0: e ba wai be ye den wenya ba pe awurade ko ka biye o

Odifo Isaiah woman say, sorry na shine na wo han reba na awradi ani mo nyam apue wo so na she isum bakata asase so na isum kabi akata aman so nanso awradi bapue wo so na nani mo nyam abedede amen.

wo gana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no ya no bi gina sue pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body den so so no ye di nyame nhyira mo papa.